0: ke lerato le motšheletši wa Thobela FM a nago le lona go lenano lela mmino wa dikwaere go Thobela FM yalo kgotla kgašola Afrika Borwa gabe le metso wa rena banna o eya nako e kitimile kore watse ba e kitimile ka la go feta la mmusa re a leboga maageso thego yele o tloga o le laetša go lenano le nna ke boletse go tloga kgale ka re ga ke sele go lenano le ke oba ke le motsedi wa lona e fela beng ba lona ke lena batheeletši ke kwa ka lena gore na e ka ba lenyaka eng ke be ke beakantse koše nngwe ya kgale yeo bontši wa nna le tsebago ke bolela fa ka tlhabo ya DM Khunou ya Mesia go na le setlhopha ka mo moletsi ka fa sa diputswa se etile pele ke botate Charle Mabotja botate Thamara Mathina ke le bone bakgekolo ba kgešo le bakgalajwe le bo morapi wa tema e kgolo ntši le dia selesela le opela wa swa le re Mesia le tsena botse ebile ke lemogile gore na le diaparo tse diswa le tlotla ka mone papošeng kgaso e sekgale ke bekile ke tla ralokela koše e le ko gore na e ka ba e sepela kwang ke le kgopotse morago e fela ya go na tabamageso go tla loka re a leboga tswelangpele le lena ditšhaba tše dingwe thoma ditlhopha diputswa baswa batho ka moka thoma ditlhopha wa ntaela mo ya mekalaka e panyapanya ka mphelampela motho o nyaka o ntaela mo dibešiao thobela
1: aapoe
0: batho ba bagolo
1: le bolela le malepa ka lephalane ga ke noo
0: ape botsebotse wena malepa le sori a ikhona gore o ka retšai o leka letša sa mmale teng o fapantšha mantšu a lena gore bana malepa sori
1: e mona monna o ke phela ke mokwa mo mananeong a thobela se monna o felela
0: ape maloba ke bentse ke le gopotse wena le sori ke re ei a re tsebe ka gore bakgalake le bakgale be le bakgalake ba kgale
1: lenakampolaaatatapokeng le tlhile ka beke lenaneo la rena le re tlhoba matswalo
0: leboa kudu malepa re a leboga tsebaa le godise
1: Gabaleka
0: ka malebo rontsi mushate. Amen. La ke mantšu a botlhokwa kudu ge motho a o diretse se sengwe se se kaone gone mmotsa fela one gore ke a leboga ntle le o ntšha sente mantšu o a godiša mantšu o a maatlafatša nna ke tlhatlhapo ke motho wa go sia motshea re mmaphuti a lelemo le ke re tlhe maagešo bošego e be jo bokaone go lena ka mokana ga lena le beke e sa ya go thoma maagešo a re thomeng ga botse lena bao le ikemišetse go dira se le se modimo a lete pele le bona badimo maagešo gobane nnete gona kgwedi e ntshwa e tla be e thoma bangwe le rile kgwedi e thoma ke tla dira se le se bampiritse mošomong o moswa ebelele ke fetoša mešomo goba ke humana selese tsotlhe maagešo di tloga di le lokela nna yana yaka ke romela gona fa ke tshela ka kua studio 6 fa ke ya go kopana le Bonnie makgopa maagešo a re fetsa mafelelo tša letšatši le yena a lokologe mošate.